0: Uzbuđenje.
1: Odi dedi, da se sredi. Hey, everybody! Slušaj i plači od radosti.

0: Sve jasno.
1: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
1: Opa, Đurđo!

10 godina sjedi i svira, Tihomir Fileš svira bubnjive. Jedan novi momak koji svira klavijature zove se Mladen Roško. Najstariji hrvatski živući basista, Nino Hrastek.